0: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han ute med en ny singel nå, som skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det Susanne som har skrevet teksten, og så det Henrik selv som har laget melodien. Dette en sang som heter Dans med meg. Unnskyld, Dans med meg mot morgengry, Henrik Andersen.

Fante Ego. Breven hun skreef. Den våren sa alt var vi, og verden var vår. Hun skreef oss et liv, mens jeg

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram i dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

0: Der Bär war prägnierten aus Sand, ob Huck. Als liegt den Sanden, kommt die Land, der die, ja, war die Friester, kommt mit Boot.
1: Oh.
0: Wir mussten lasten upp und tömere på golvet sand, i bilen da.
1: Ja,
0: han kjørte, og så var det varm våren, det leite pasketider. Da var det så forskrekkende tida opp da, vet du.
1: Oppa. Ja, ja.
0: Og så la det seg julen, aldri lest. Det var bare med å kjøre den, slar han bare opp og ned. Så hadde vi bare gødden og sand og sement bort på et form av skulbjørret på plass.
1: Ja,
0: det skulle gi akkurat med det det skulle ha oppast i.
1: Jaha.
0: Ja. Og der med Alkami og Kagut ble kommet ned, kommet ihop at. Og var det ikke, ja, slik dalsøk. Man kjørte ikke i vei, vet du. Og vi maset på der i langsammelig tid. Det var Jan Nils Solum. Solum var det vel. Han døde nå. Det var vi som kjørte kolde over byen. Og det var nå det. Så da reiste vi opp at, til påske, da reiste vi ikke ned til da.
1: Nei.
0: Han hadde da vært flyttet over til lysverket da.
1: Ja vel.
0: Og der gikk det for seg.
1: Ja, det vet du det gjorde.
0: Ja, det må du ikke være, gutte.

0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, her fikk Vømmerlo til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren er på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmer stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arbeidtan Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn. Ja. Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, Vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er Vømmertrådet der, ja?
1: Ja, det er en Vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: Hvem syns du selv likast?
1: Det er Vømmeren, syns du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, det er en pols med masse krosenulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var en sau og sæle ulla.
0: En sau?
1: Ja, det er en vømmersau. Vi har gått ut på ekra. En musikalsk rabat som mekra, triolar og mekra. Så var jeg da i Vømmersnatt. Jeg kom at ifra bryllopp. Jeg har spett på alle svømmersrød i både skjel og kropp. Kjem jeg oppover Vømmerslia,

Etterpå bar han jordmora tilbake samme vei. Da var det kanskje blitt natt. Og mannen var det eneste menneske på den store blå flaten. Og to kråker satt svart og lydløse på en gjødsel. Og langt der borte på den andre siden sivet det gult lys ut fra vinduene hjemme. Og mannen stanset kanskje og ropte lavt ut i den store kalde stillheten. Det blei en gutt. Og stillheten hvisket tilbake. Gratulerer. Vær god mot guttungen.

Og se, der er en gullfisk, en riktig vill krabat. På magen står det ingravert at han er 6 karat. Han er ikke lite hoven, fordi han går og tror at han skal i akvarium når bare han blir stor. Og husk, du må ikke bite på fiskekrok med agn, for gjør du det,

Hütten Moor. Tenk laksen, sa til krabba, at nei, du ikke pen. Å nei, så hjulbent som du på alle åtte ben. Men krabba bare flirte, og tenkte sikkert straks.